0: Felix Maya mongwe ka ba ibele le banduma va kholo botikweni lwe na ina vo aveke a hlamule ku hetelela xirambu lexi veke muendla la xona ko kamishwa na munthu mngisets atikweni la musambiki ka Cesarish
1: Radio Msambika Gaza
0: Inaka 4 ka outubro le siku leli kasi aba tsamitiku hina batsamitiku inge kare ndundu zela kurula kusukela swa swimungiseri kuya fika kusuni na 7 horas ati simulete inga ta mufikisela tona tiela na na ukhongeli ekuva elava kuva ikwehleta xikwembu iramba xikwembu kuva xina hina ke kuva xitengisa timbilu ta hina leswaku atiku na lona liva litenga swita humelela ntsena leswi loko munwana na munwana nkari lo akhiza mahamatsolo akombela ko ka nungungulu ka Yehova ka Jehova ka xikwembu lexi kalaka xinga ingoye akuva xikatekisa Mosambiki sejon